0: Kata Syekh menyebutkan, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, fallahu, ini ada takdirnya, innakum lan tablughu durri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, fallahu la yatadarraru bil ma'asi, Allah tidak akan mudaratkan dengan maksiat. Wala yantafi'u bitta'at, dan Allah tidak mendapatkan manfaat, mengambil manfaat dengan ketaatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Allah maha kaya. Tetapi itu semua kembali kepada sang hamba. Ketaatannya dan maksiatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala huwa nafi' ad-dar. Dialah Allah yang memberi manfaat, memberi mudarat, serta menolak menolak mudarat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa beberapa penjelasan dari hadis ini. InsyaAllah ta'ala, semoga Allah mudahkan, akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan manfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang semoga Allah azza wa jalla berkahi ini, kita akan membaca hadis yang ke-27 dari Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nasu. Rawahu Muslimun. Wa an Wabisata ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbaka al-birru matma'annat ilayhi an-nafsu wa tma'anna ilayhi al-qalbu wal-ismu ma haka fi nafsin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka hadithun hasan rawainahu fi musnadil imamaini Ahmad ibn Hanbal wad-Darimi bi isnadin jayyid. Artinya,

Tersisa beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala di dalam hadis ini. InsyaAllah Ta'ala apa yang tersisa akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik kepada ana dan antum semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tersisa sedikit penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dari hadis yang ke-23. Yaitu pada penjelasan beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, ثم قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو. الغدو هو الذهاب صباحا من البيوت. Arti dari al-ghudu adalah pergi dari rumah di pagi hari. فَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبُيُوتِ أَوَّلُ النَّهَارِ. Manusia keluar dari rumah-rumah di awal siang. أَيْنَ يَذْهَبُونَ, kemana mereka pergi? يَذْهَبُونَ إِلَىٰ أَعْمَالِهِمْ, pergi kepada pekerjaan-pekerjaan mereka, jual beli, menunaikan tugas. Laisa hunaka ahadun yajlisu fil bait illa maridun aw an-nisa. Tidak ada orang yang duduk di rumah kecuali orang sakit atau wanita.